Življenje je krampir, življenje je krampir. Življenje je krampir, življenje je krampir.

0: Nase zur Bodne Braulitze.
1: Kasale zure Kreje Uovinek.
2: Čas je za naš Braulični utrinek.

Naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666 66. Želimo vam dobar prijem.

želite koga pozdraviti, čestitati mu rođendan, muzičku želju, pozovite 0463 418 666 666. I pozdrav našim gledateljima i slušateljima širom Amerike i za naše balkanske kamionđije koje voze kamione širom Amerike. Želimo u srećnu vožnju uz naš program sve do 24 uživo.

I pozdrav za našu Feridu Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo. Kao i za sve naše sarajevske sponzore našeg radija.

Željeli ste, slušajte. Muzika vaše i naše mladosti. Hasi Bagić, Vlastin suhu travu.

I pozdrav za sve slušatelje Radio Agora. Edo, telefoni, servisi i prodaja. Iliđa, Sarajevo,

i da pozdravimo naše sarajevske sponzore naše emisije. Taksi centrala je Sarajevo taksi 033 15 15, mobil 061 15 15 15, Sarajevo taksi, Sarajevo. Pekara dva goluba i Liđa, Sarajevo. Pekara dan i noć, stup Džemala Bjedića, Sarajevo. I pekara Sunce Stupska, Bulevar, Sarajevo. Telefoni i servis Edo i Liđa, Sarajevo.

Pozdrav i dobro veče. Muhamed Hodžić ili Džo Sarajevo. I pozdrav za naše šehir Sarajevo.

E muzička želja za Feridu Sarajku. Sarajka. Noki nervozni poštar. I pozdrav za Šehir Sarajevo.

i posebna muzička želja za Gabriela Lipuša, Alenka Godec. Življenje je lepo za našeg generalnog Radio Agora 105,5. Alenka Godec, življenje je lepo.

Mi idemo dalje s našim programom. Seo Kalač i Bišćanka, Zaferida, Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina. Seo Kalač.

želeli ste, slušajte. Šaban Šaulić, tri su junaka. Tri sina junaka, Šaban Šaulić.

0: Želeli ste, slušajte. Himzo Polovina i Emina.
1: Kapidžiko tvori, jer moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde. Pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom...

Evo teraz Šaban Šaulić za Daria Udine, Italija. Volio sam tvoje oči plave.

pisani gradovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi proces.

žiberdar, bas refleksi stereo, frizurica sređena, pomoranđa ceđena, brodski podovi,

najbolju mačku upozno, štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam, jer građanin sam postao, a u duši samo urbano, urbano.